nuk disë bari zanë së fatë së të gjukë më së të vëmë di paru kedua dimulai dengan requestnya Teh Omi. Terima kasih Teh Omi, semoga puas. Terima kasih sahabat-sahabat kalian yang sudah bergabung di siang ini. Terima kasih untuk Kang Nunu, Teh Edit, kemudian Kang Ari. Kita lanjutkan kembali, masih tersisa waktu. Sahabat kalian silakan bisa request di 0812-203-1972.